Poštovani slušaoci i gledaoci, nadamo se da smo vam i ovog puta donijeli dovoljno zanimljivih priča, najava i razloga da budete dio kulturnih dešavanja u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Od Narodnog pozorišta Tuzla preko violine prvog međunarodnog festivala Lutijera do uspjeha Azura Mehmedovića i koncerta Divanhane, kultura ponovo zauzima svoje mjesto u našem svakodnevnom životu. Hvala što ste bili uz nas, do narednog druženja, ostanite uz naš program.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa izbiham kapeluju na vozači da vožnju prilagode uslovima na cesti. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Ulaz u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice